0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je zemlje sunčano, vjetar slab do umjerena, jugo, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

buđenje ne mora biti toliko stresno ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro.

dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: aktuelni.
1: Dakle, kao što sam i najavila, u završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi gradske uprave Građanica. E, više informacija u nastavku. Projekat pod nazivom sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada gradske uprave u Građanici, realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite otvoreni program iz produkcije našeg radija, vikend izdanje, a naredne minute rezervisane su za novo izdanje emisije Kompozitor sedmice.

programu Radio Gračanice malo bolje upoznati bosansko-hercegovačkog kompozitora Sinana Alimanovića. Sinan Alimanović rođen je u Leskovcu 11. februara 1954. godine. Kao što sam kazala, riječ je o bosansko-hercegovačkom kompozitoru, dirigentu, aranžeru i producentu. Studirao je na Akademiji muzičkih umjetnosti u Skoplju, Prištini i Sarajevu. Muzičku karijeru započeo je sa mnogim rock, jazz, jazz sastavima i velikim orkestrima, nastupajući širom bivše Jugoslavije.

Tokom 70. godina postao je član revijskog orkestra RTV Priština. A od 1979. godine prelazi u Sarajevo, gdje razvija iznimno živu aktivnost, prvoshodno kao član ritam sekcije velikog orkestra RTV Sarajevo, ali i kao aranžer, kompozitor i dirigent.

Tokom 80. godina 20. vijeka sarađuje sa mnogim grupama kultne sarajevske rock'n'roll škole, kao što su Bijelo dugme, Ambasadori i mnogi drugi. Ipak njegov glavni interes je jazz, što dokazuje djelima koja stvara i u kojima su se osjetili veliki utjecaj kultnih sastava i muzičara.

10 godina kasnije Sinan Alimanović izdaje istoimeni nosač zvuka. 1997. godine ponovo se pridružuje Indeksima i sa njima ostaje do smrti Davorina Popovića. Sa Indeksima snima album Kameni cvjetovi, što predstavlja drugi studijski album ove muzičke grupe u 39 godina njihove karijere.

Kompozitor sedmice, uređuje i vodi Sadmira Delić. O njegovom radu i stvaralaštvu snimljen je dokumentarni film u tri dijela pod nazivom Sinan Alimanović, džez muzičar, u produkciji Državne radio televizije Bosne i Hercegovine. Reditelj filma je bio Emir Saltagić. Sinan Alimanović je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu izveo u prvu generaciju džez studenata u historiji ove značajne muzičke institucije. U maju 2018. godine objavljen je i nosač zvuka, prvi džez koncert studenata Muzičke akademije u Sarajevu, koji je izvela Muzička akademija u Sarajevu u saradnji sa profesorom Sinanom Alimanovićem.

Bila je ovo muzička priča o bosansko-hercegovačkom kompozitoru Sinanu Alimanoviću. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje i realizaciju. Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Ugodan dan vam želimo, naravno uz preporuku da ga provedete uz otvoreni program Radio Gračanice.

u 18. stoljeće na arabijski poluotok, u vrijeme kada se u njegovom srcu pojavljuje ideja vjerske reforme koja će promijeniti tok historije jednog dijela islamskog svijeta. Vehabizam ili selefizam je kontroverzni i ultrakonzervativni reformistički pokret i ideologija unutar sunitskog islama, koji je nastao u centralnoj arapskoj regiji Neđdu u 18. stoljeću. Iako se kod nas ovi pojmovi često koriste kao sinonimi, između njih postoje razlike. Selefizam je znatno stariji i širi pokret od vehabizma, koji je samo jedna podvrsta tog pokreta. Selefizam zagovara povratak izvornom konceptu islama, koji je prema shvatanju njegovih pripadnika oličan u praktikovanju prve tri generacije muslimana. Otuda i dolazi sam naziv selefizam ili selefije, što znači prethodnici. Selefizam je nastao kao reakcija na kasnija teološka, filozofska i sufijska tumačenja islama, koja selefije smatraju novotarijama i koja kao takva odbacuju. Oni smatraju da se Kur'an i hadisi trebaju tumačiti doslovno, zbog čega se protive religijskim praksama i ritualima koji nisu jasno potvrđeni u izvorima. Selefije, međutim, nisu homogena grupa kada je u pitanju društveno-političko djelovanje. Mnogi od njih su potpuno apolitični i ne učestvuju ni na koji način u političkim procesima u njihovim zemljama. Drugi su međutim angažovani na tom polju te predstavljaju proponente islamizma kao političke ideologije. Međutim, najveću međunarodnu pažnju privlači treća grupacija koja okuplja takozvane džihadiste, odnosno one koji zagovaraju oružanu borbu u cilju uspostavljanja društvenih normi po uzoru na ono što smatraju izvornim islamom. Iako je ovo manjinska grupa među selefijama, njihovo radikalno djelovanje, koje uključuje i terorističke akte, dovelo je cijeli pokret u središte brojnih kontroverzi i antagonizama. S druge strane, vehabizam je znatno uži pojam od selefizma. To je najpoznatiji selefistički pokret nastao sredinom 18. stoljeća u Saudijskoj Arabiji, u kojoj je sve donedavno bio dio zvanične državne ideologije. Dakle, možemo reći da je selefizam širi puritanski islamski pokret koji se nezavisno razvija u različitim vremenima i na različitim mjestima širom islamskog svijeta, dok se vehabizam odnosi na konzervativno islamsko vjerovanje usmjereno i nastalo u Saudijskoj Arabiji. Može se reći da je vehabizam zapravo selefizam karakterističan za Arabiju, odnosno da su u pravilu sve vehabije selefije, ali nisu sve selefije vehabije. Vehabizam, termin koji njegovi sljedbenici odbacuju, je dobio ime po svom osnivaču i vođi Muhammedu ibn Abdel Vehabu. Ibn Abdel Vehab je rođen 1703. u selu Ujajna u centralnoj Arabiji, nedaleko od današnjeg saudijskog glavnog grada Rijada. Njegov otac i djed bili su islamski teolozi i kadije, odnosno sudije hanbelijskog prava. A upravo je od oca primio ranu naobrazbu koja se sastojala od učenja Kur'ana na pamet i proučavanja zaostalog nivoa hanbelijske jurisprudencije i islamske teologije. Sa 10 godina je naučio Kur'an na pamet i tako postao hafiz, a zatim imam. U to vrijeme je potvrđivanje islamske svetosti i sposobnosti Božih štićenika ili miljenika da njegovom voljom čine čuda postalo jedan od glavnih aspekata sunitskog muslimanskog vjerovanja. Međutim, štovanje ovih praksi i njihovo dostizanje nivoa paganizma bilo je veoma rašireno među beduinima u Ujajni, što je možda dovelo do odlaska mladog učenjaka iz tog područja. Ibn Abdel Vehab je napustio rodno mjesto sa 20 godina i zaputio se u Meku gdje je obavio hadž. Nakon toga je otišao u Medinu gdje je njegov boravak bio presudan u oblikovanju kasnijeg pravca njegovog razmišljanja. Tu se susreo sa djelima Ibn Tejmije, učenjakom iz 13. i 14. stoljeća, kojeg neki sunitski učenjaci smatraju obnoviteljem autentičnog islama, te je upoznao Muhammed al-Sindija, koji ga je podučavao odbacivanju popularnih religijskih praksi povezanih sa evlijama i njihovim grobovima. Također ga je posticao da odbaci taklid, odnosno slijepo slijeđenje vjerskopravnih mišljenja i odluka islamskih učenjaka bez istraživanja ili traženja direktnih argumenata za ta mišljenja. Posticao ga je da nezavisno proučava sve te tekstove i da gradi vlastite stavove, to će u njegovim kasnim djelima doći do izražaja. Pored naglašavanja proučavanja hadisa, to jeste predanja o životu, riječima i djelima poslanika Muhameda, te odbojnosti prema sistemu raznih škola islamskog prava, stavovi Ibn Abdel Vehaba u zijaretu, odnosno posjećivanju mezara i svetišta Evlija, odnosno Božih štićenika, također su oblikovani uticajem al-Sindija. Al-Sindi je posticao svog učenika da odbaci narodne običaje, poput podizanja raskošnih grobnica, pravljenja ljudskih prikaza te dozivanja umrlih evlija, jer to predstavlja oblik otpadništva od vjere i podsjeća na običaje predislamskog perioda neznanja. Sve to će kasnije postati karakteristično i za vehabijski pokret. Nakon boravka i naobrazbe u Medini, Ibn Abdel Vehab odlazi u Basru, u Irak, gdje je imao priliku posmatrati raširene narodne rituale, prije svega šiitske, povezane sa poštovanjem svetih ljudi i njihovih grobova, praksu kojoj se otvoreno protivi.

živio. Njegovo propovjedanje izazvalo je snažan otpor među lokalnim stanovništvom i vjerskim autoritetima, zbog čega je protjeran iz grada nakon 4 godine boravka. Putovanja su ga na kraju vratila na arabijski poluotok u Huraymilu, gdje se njegov otac nastanio nakon što je preuzeo dužnost kadije. Upravo tu, pod utjecajem dijela hanbelijskog teologa iz 14. stoljeća Ibn Ređeba, piše svoje najpoznatije dijelo, Kitab al-Tawhid, odnosno knjiga monoteizma ili knjiga Božje jednoće, te okuplja prve učenike i sljedbenike svog učenja. U toj knjizi posebno naglašava zabranu svega onoga što može biti protumačeno kao širk, odnosno politeizam ili dodjeljivanje partnera Bogu. Prakse koje su kod njega izazivale posebno protivljenje, a koje su bile široko rasprostranjene u Neđdu, bile su sljedeće. Mezari, odnosno grobovi ashaba, to jeste pratioca i prijatelja poslanika Muhammeda, često su posjećivani radi traženja njihovog zagovorništva kod Boga. Za neka stabla se vjerovalo da posjeduju posebne moći, pred pojedinim asketima i svetim ljudima prinosile su se žrtve, zatim posredovanje crtanja lica, slika i sl. Ibn Abdel Vehab jedini ispravan odgovor na sve nedaće koje su pogađale centralnu Arabiju u 18. stoljeću, poput siromaštva, suša ili najezde skakavaca, bio je povratak pravom i izvornom islamu pobožnih predaka iz 7. stoljeća. Njegovo tumačenje islama predstavljalo je radikalan povratak samim temeljima religije, Kur'anu i drugim izvorima koje je smatrao autentičnim, a sve ostalo se odbacuje. U svojim govorima, a bio je nadaren govornik, često je koristio narodne lokalne izraze i motive, čime je njegov religijski diskurs postao razumljiv i blizak širokim slojevima društva. Pozivajući ljude da slijede njegov poziv na vjersku obnovu, izjavljivao je sljedeće: Ja se, neka je Bog slavljen, ne pridržavam ni jednog određenog sufijskog reda, niti nekog posebnog pravnika, niti slijedim put spekulativnih teologa ili bilo kojeg drugog imama. Ja vas pozivam samo Allahu jedinom i putu koji je uspostavio njegov poslanik, Boži vjerovjesnik. Suština učenja Muhameda ibn Abdel Vehaba sastoji se u tome da kaže: Postoji sasvim jasno islamsko učenje, ali su ga muslimani vremenom iskrivili i razvodnili. A to jasno učenje sastoji se u tome da postoji samo jedan Bog, jedan i niko drugi. I da čovjek ne smije činiti ništa što poslanik Muhammed u svoje vrijeme već nije činio. Sa svojim pokretom Abdel Vehab je tvrdio da želi vratiti muslimane tamo gdje je on smatrao da su osnove islama, jer su prema njemu oni skrenuli sa puta istinske i čiste vjere. Poziv ibn Abdel Vehaba postepeno je počeo privlačiti sljedbenike, među kojima je bio i vladar Ujajne Osman ibn Muammer. Sa ibn Muammerom sklopio je savez prema kojem bi on podržao političke ambicije vladara da proširi svoju vlast nad Neđdom, a možda i šire, dok bi zauzvrat ibn Muammer podržao njegove religijske reforme. Tokom ranih godina propovjedanja, ibn Abdel Vehab je kroz hudbe i govore uglavnom mirno kritikovao narodne običaje i praznovjerja. Međutim, od 1742. njegov pristup postaje znatno aktivniji i radikalniji u praktičnom smislu. Prvo je nagovorio ibn Muamera da sruši mezar Zejda ibn al-Hataba, ashaba poslanika Muhameda, čije su turbe lokalni stanovnici poštovali i posjećivali. Zatim je naredio sječu stabala koja su ljudi smatrali svetim, pri čemu je prema nekim predajama lično posjekao najslavnije među njima. Nakon toga organizovao je kamenovanje žene koja je priznala preljubu. Zabranjivao je muziku, duhan i mnoge druge stvari. Ko ne bi slijedio stroga pravila Abdel Vehaba, u njegovim očima postajao bi otpadnik od vjere. Ovi postupci privukli su pažnju Sulejmana ibn Muhameda ibn Gureira iz plemena Benu Halid, moćnog vođe Al-Hase i Katifa, koji je imao značajan politički utjecaj u Neđdu. Ibn Gureir je zaprijetio ibn Muameru da će mu uskratiti pravo na ubiranje poreza sa posjeda koje je imao u Al-Hasi, ukoliko ne ubije ili ne protjera ibn Abdel Vehaba. Pored toga, sve navedene zabrane stanovnicima sela u to vrijeme bile su previše, pa je pod tim pritiskom ibn Muammer na kraju prisilio ibn Abdel Vehaba da napusti Ujajnu. Rani pripadnici vehabijskog pokreta tada bivaju izloženi progonima, opasnostima po život i imovinu, te optuživani za nevjerstvo, odnosno tekfir. Čak je i šerif Mekke 1749. zatvarao vehabije koji su dolazili u Meku radi obavljanja hađa. To pokazuje koliko je njihov pokret već tada izazivao kontroverze i otpor unutar islamskog svijeta. Rodno mjesto ibn Abdel Vehaba nalazi se u srcu arapskog poluostrva u centralnom Neđdu. Ovdje se na gotovo 100 km proteže Džebel Tuvajk, strma vapnenačka litica. Tokom kišne sezone voda se skuplja u dolinama podno litice, to omogućava tradicionalnu poljoprivredu s navodnjavanjem. Tamo gdje se prostire plodno naplavno zemljište može nastati bujna vegetacija, a jedna od tih oaza bila je i Dirija, dom klana Al-Saud.
Nakon što je protjeran iz Ujajne, Ibn Abdelvehab dobija poziv da se nastani u Emiratu Dirija od njenog vladara Muhammed ibn Sauda al-Mukrina,

marta 1773. Taj događaj predstavljao je veliku prekretnicu u usponu saudijsko-vehabijskog pokreta. Nakon smrti Muhameda ibn Sauda 1765. vlast je preuzeo njegov sin Abdulaziz ibn Muhammed. Ibn Abdelvehab se tada postepeno povukao iz politike i ostatak života posvetio podučavanju, propovjedanju i ibadetu, iako je nastavio savjetovati novog saudijskog vladara. U međuvremenu, Abdulaziz je nastavio vojna osvajanja i širenje saudijske vlasti. Do kraja 1780. Saudijci su učvrstili kontrolu nad većim dijelom Nejda i nastavili širenje prema drugim područjima Arabijskog poluotoka. Tokom tog procesa ukidane su lokalne vjerske prakse koje su vehabije smatrale novotarijama ili oblicima idolopoklonstva, dok je učenje Ibn Abdelvehaba postalo ideološki temelj nove države. Sam Ibn Abdelvehab tvrdio je da su vojni pohodi Dirije bili isključivo odbrambeni, ali su njegovi protivnici smatrali da se iza te vjerske reforme krije projekat političkog i vojnog osvajanja Arabije. Tako je sukob oko vehabizma brzo prerastao iz teološke rasprave u borbu za vlast, teritoriju i kontrolu nad svetim centrima islamskog svijeta. Muhammed ibn Abdelvehab umro je u junu 1792. u Diriji u 89. godini života. Sahranjen je u neoznačenom grobu u četvrti Al-Turjaf. Iza sebe je ostavio 4 kćerke i 6 sinova. Mnogi njegovi sinovi postali su vjerski učenjaci različitog utjecaja i značaja koji su nastavili širiti njegovu interpretaciju islama, pretvarajući lokalni reformistički pokret u trajnu religijsku instituciju povezanu sa saudijskom državom. Njegovi potomci postali su poznati kao poredica Al-Al-Sheikh i nastavili su imati posebno mjesto u saudijskoj državi kroz cijelu njenu historiju sve do danas. Porodica Al-Al-Sheikh uglavnom nije direktno učestvovala u politici, ali je imala ključnu religijsku ulogu u saudijskoj državi. Kao nasljednici Muhameda ibn Abdelvehaba, upravo su oni davali vjerski legitimitet saudijskim vladarima kroz beju i priznavanje njihove vlasti. Time je učvršćen savez između porodica Al-Saud i Al-Al-Sheikh, koji će ostati temelj saudijske države do danas. Više od 2 decenije nakon smrti svog osnivača, vehabijski pokret nastavio je jačati i širiti se arabijskim poluotokom, sve do sloma prve saudijske države u Osmansko-saudijskom ratu početkom 19. stoljeća. Krajem 18. i početkom 19. stoljeća Saudijci su se okrenuli prema regiji Hidžaz i svetim gradovima Mekke i Medine, prvi put ozbiljno izazvavši autoritet Osmanskog carstva nad islamskim svijetom. Veliku pažnju izazvao je napad na Karbalu u Iraku 1802. kada su saudijsko-vehabijske snage opljačkale i oskrnavile šiitska svetišta, uključujući mauzolej imama Huseina, pri čemu je ubijen veliki broj stanovnika grada. Već 1803. i 1804. Saudijci osvajaju Meku i Medinu. U skladu sa svojom interpretacijom islama, rušili su grobove, mauzoleje i druga mjesta povezana sa štovanjem Božih štićenika, smatrajući takve prakse oblikom idolopoklonstva. U Medini je 1806. provedeno opsežno i sistematsko uklanjanje kupola i ukrasa zgrobnica na poznatom groblju Al-Baki, to je izazvalo velike reakcije i ogorčenje diljem tadašnjeg islamskog svijeta. Pošteđen je bio jedino grob poslanika Muhameda u Medini. Tada je nova vlast nametnula stroga vehabijska pravila. Ograničene su mnoge tradicionalne vjerske prakse, pooštrena kontrola hadža, zabranjeni su muzika, ples, pjevanje i pušenje. Kršenje novih zakona kažnjavano je bičevanjem, sakaćenjem ili pogubljenjem. Upravo u tom periodu vehabijski pokret prerasta lokalni arapski sukob i postaje međunarodno političko pitanje. Arabijski poluotok pretvara se u poprište velikog sukoba između Saudijaca i Osmanskog carstva, koje je saudijsko širenje počelo doživljavati kao direktnu prijetnju svom autoritetu i kontroli nad najsvetnijim mjestima islama. Postupci nove saudijsko-vehabijske vlasti u Mekki i Medini izazvali su ogroman bijes širom muslimanskog svijeta, a posebno u Osmanskom carstvu. Za mnoge muslimane, rušenje mauzoleja, zabrana tradicionalnih vjerskih praksi i nametanje rigidnih pravila predstavljali su otvorenu provokaciju. Posebno je pogođen bio osmanski sultan u Carigradu, koji se smatrao zaštitnikom svetih gradova i nominalnim poglavarom sunetskog islama. Osmanlije su stoljećima vladale velikim dijelovima arapskog svijeta, a kontrola nad Mekom i Medinom bila je jedan od glavnih izvora njihovog religijskog i političkog legitimiteta. Zato je činjenica da su sveta mjesta tako lako pala u ruke relativno malog i dotada slabo poznatog vehabijsko-saudijskog pokreta predstavljala ozbiljan udarac osmanskom autoritetu. U Istanbulu se to nije doživljavalo samo kao lokalna pobuna, već kao direktan izazov moći prestižu Osmanskog carstva u cijelom islamskom svijetu, koji nije mogao niti smio proći nekažnjeno. Osmanski sultan zato je naredio egipatskom namjesniku Muhammed Aliju da uništi saudijsko-vehabijski pokret i vrati sveta mjesta pod osmansku kontrolu. Nakon višegodišnjeg rata, egipatsko-osmanske snage zauzele su Medinu u novembru 1800.

1812. Meku u januaru 1813. a u septembru 1818. osvojile su i potpuno razorile Diriju. Padom Dirije srušena je prva saudijska država, a njen vođa Abdullah ibn Saud odveden je u Istanbul gdje je kasnije pogubljen. U narednom stoljeću Meka i Medina su ostale pod osmanskom i hašemitskom vlašću. Tokom Prvog svjetskog rata u junu 1916. mekanski šerif Husein bin Ali podigao je veliki arapski ustanak protiv Osmanlija uz podršku Britanaca. Arapski ustanici su u julu 1916. u bitci za Meku u potpunosti otjerali osmansku vojsku iz grada, a Meka je tada postala glavni grad novoproglašene nezavisne kraljevine Hidžaz pod hašemitskom dinastijom. Za razliku od Mekke, Medina je ostala pod osmanskom vlašću nešto duže. Legendarni osmanski komandant Fahreddin Paša, poznat kao pustinski tigar, herojski je branio Medinu pod strašnom opsadom arapskih ustanika. Izdržao je čak i nakon što je Prvi svjetski rat završio i Osmansko carstvo kapituliralo, a Medinu je predao tek u januaru 1919. po direktnoj naredbi iz Istanbula. U godinama koje su neposredno prethodile saudijskom osvajanju, Meka i Medina su bile dio nezavisne kraljevine Hidžaz pod vlašću kralja Huseina bin Alija. U oktobru 1924. saudijsko-vehabijske snage, odnosno Ihvan, su uz ključnu logističku, financijsku i diplomatsku pomoć Velike Britanije ušle u Meku bez otpora, nakon što se hašemitska vojska povukla prema obali. Medina je pružala otpor znatno duže, a grad se predao Ibn Saudu tek 5. decembra 1925. kada je ponestalo hrane i zaliha. Tek nakon pada Medine i Luke Džede pod kraj 1925. Ibn Saud je u januaru 1926. proglašen kraljem Hidžaza, čime je kampanja bila završena. Tako je porodica Al Saud uspjela da kristalizuje svoju moć u obje regije, kako u Neđdu, tako i u kraljevini Hidžaz, te su uz veliku pomoć Britanaca uspjeli ujediniti ova područja i 1932. osnovati današnju kraljevinu Saudijsku Arabiju. Dakle, 1744. Ibn Abdel Wahab sklopio je savez lokalnim vođom Muhammedom ibn Saudom, čime je uspostavljen političko-vjerski savez sa Saudijskom državom koji je trajao više od 250 godina. Vehabijski pokret postepeno je stekao značaj kao uticajan antikolonijalni reformski pravac u islamskom svijetu koji je zagovarao obnovu društvene i političke moći muslimana, a prije svega povratak izvornom islamu koji podrazumijeva sljedeće: tevhid, odnosno strogi monoteizam ili božja jednoća, borba protiv novotarija, odnosno sve vjerske prakse, obredi ili vjerovanja koja su uvedena nakon vremena poslanika Muhameda i njegovih ashaba smatraju se zabludom, zabrana kulta ličnosti i posredništva, doslovno tumačenje svetih tekstova, odnosno Kur'ana i Hadisa, lojalnost prema svemu što je muslimansko i što je u skladu s Božim zakonom, te istovremeno potpuno odricanje, neprijateljstvo i distanciranje od nevjernika, grijeha i svega što je izvan strogih okvira vjere. Primjena šerijata u državi, odnosno vlasti i zakonodavstvo moraju proizilaziti isključivo iz Kur'ana i Sunneta. Vehabijske revolucionarne ideje inspirisale su brojne islamske preporoditelje, učenjake, panislamističke ideologe i antikolonijalne aktiviste čak i u zapadnoj Africi. Više od 2,5 stoljeća učenja Ibn Abdel Wahaba bila su promovisana kao službena doktrina u tri saudijske države. Porodica Saud zadržala je svoje političko i vojno vodstvo u modernoj kraljevini Saudijskoj Arabiji, dok su nasljednici Abdel Wahaba nastavili da služe kao vjerski savjetnici i vođe. Vehabizam je bio u mogućnosti da se proširi regionom, ali i širom svijeta, prije svega zahvaljujući saudijskim petrodolarima. 1950. vehabizam je bio praktikovan od strane veoma malog broja muslimana, možda oko 1-2%. Ali onda je došao naftni bum, a Saudijsku Arabiju su preplavili dolari, što joj je omogućilo da proširi ove ideje i učenja širom muslimanskog svijeta. A pored Saudijske Arabije, gdje je vehabizam bio službena vjerska doktrina, u velikoj mjeri je praktikovan u zemljama poput Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta, a njegov doseg izvan arabijskog poluostrva je posljednjih 50-60 godina bio veoma širok i dalek. Od 1960. kraljevina Saudijska Arabija je sponzorisala multimilijonski poticaj kako bi izvezla vehabijski oblik islama širom islamskog svijeta, uključujući muslimanske zajednice na istoku, ali i na zapadu. U Pakistanu je general Zia-ul Haq, nakon što je preuzeo vlast 1977. nametnuo šerijatsko pravo i dao zeleno svjetlo za uspostavljanje bezbroj vehabijskih medresa finansiranih od strane Saudijaca. U Maleziji je Saudijska Arabija također donirala školama i univerzitetima kako bi propovijedali i širili njihove konzervativne poglede i učenja. Vehabije su se pojavile na ratištima od Čečenije do Bosne i Hercegovine, ali su pored borbe na muslimanskoj strani istovremeno izazivali probleme, tvrdeći da su običaji tradicije čečenskih i bosanskih muslimana u suprotnosti sa Kur'anom, da su iste nastojali ispraviti i usmjeriti kako su govorili na pravi put.
To je posebno

0: te od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas će sunčano, vjetar slab do

umjereni na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negde 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Hač Smajlović.

Obilježavanju su pored brojnih porodica šehida i poginulih boraca, boraca, predsjednika udruženja i mještana, prisustvovali komandant 111. i 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković te general Fikret Muslimović.

0: 18,95, vrtna garnitura 3, stol i dvije fotelje, samo 99,90, bilijar 120 puta 61 puta 67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude podražite u prodajnim centrima FIS, tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Pet je gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prilazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Kompozitor sedmice uređuje i vodi Sadmira Delić.

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite otvoreni program iz produkcije našeg radija, vikend izdanje, a naredne minute rezervisane su za novo izdanje emisije Kompozitor sedmice. Program Radio Gračanice malo bolje upoznati bosansko-hercegovačkog kompozitora Sinana Alimanovića. Sinan Alimanović rođen je u Leskovcu 11. februara 1954. godine. Kao što sam kazala, riječ je o bosansko-hercegovačkom kompozitoru, dirigentu, aranžeru i producentu. Studirao je na Akademiji muzičkih umjetnosti u Skoplju, Prištini i Sarajevu. Muzičku karijeru započeo je sa mnogim rock, jazz sastavima i velikim orkestrima, nastupajući širom bivše Jugoslavije.

Tokom 70. godina postao je član revijskog orkestra RTV Priština. A od 1979. godine prelazi u Sarajevo, gdje razvija iznimno živu aktivnost, prvoshodno kao član ritam sekcije velikog orkestra RTV Sarajevo, ali i kao aranžir, kompozitor i dirigent.

10 godina kasnije Sinan Alimanović izdaje istoimeni nosač zvuka. 1997. godine ponovo se pridružuje Indeksima i sa njima ostaje do smrti Davorina Popovića. Sa Indeksima snima album Kameni cvjetovi, što predstavlja drugi studijski album ove muzičke grupe u 39 godina njihove karijere.

0: Kompozitor sedmice. Uređuje i vodi Sadmira Delić.
1: O njegovom radu i stvaralaštvu snimljen je dokumentarni film u tri dijela pod nazivom Sinan Alimanović, džez muzičar, u produkciji Državne radio televizije Bosne i Hercegovine. Reditelj filma je bio Emir Saltagić. Sinan Alimanović je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu izveo prvu generaciju džez studenata u historiji ove značajne muzičke institucije. U maju 2018. godine objavljen je i Nosač zvuka, prvi džez koncert studenata Muzičke akademije u Sarajevu, koji je izvela Muzička akademija u Sarajevu u saradnji sa profesorom Sinanom Alimanovićem.

Bila je ovo muzička priča o bosansko-hercegovačkom kompozitoru Sinanu Alimanoviću. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje i realizaciju. Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Ugodan dan vam želimo, naravno, uz preporuku da ga provedete uz otvoreni program Radio Gračanice.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Radio Casta. U ovom izdanju Radio Casta govorimo nešto više o Johanu Sebastianu Bachu. Johann Sebastian Bach rođen je 21. marta 1685. godine, a umro je 28. jula 1750. Bio je njemački kompozitor, svirao je orgulje, čembalo, violu i violinu, a njegova crkvena i sekularna djela za hor, orkestar i solo instrumente okupila su sve periode baroka i dovela ga do njegove najveće zrelosti. Iako on sam nije uveo novi muzički oblik i obogatio je prevladavajući njemački stil sa robusnom polifonijskom tehnikom, kontrolom harmonije i organizacijom muzičkih motiva bez premca, kao i usvajanjem ritmova, oblika i tekstura iz inostranstva, posebno onih iz Italije i Francuske. Bachove orguljaške sposobnosti su bile visoko poštovane u cijeloj Europi za vrijeme njegovog života. Iako on nije bio široko poznat kao veliki kompozitor sve do oživljava

interesa i nastupa sa njegovom muzikom u prvoj polovini 19. vijeka. Njegova djela poštovana zbog intelektualne dubine, tehničke zahtjevnosti i umjetničke ljepote su bila nadahnuće gotovo svim kompozitorima evropske tradicije od Mozarta do Schomberga. Uopšteno Bach se danas smatra vrhunskim kompozitorom baroknog razdoblja i jednim od najvećih kompozitora svih vremena. Johann Sebastian Bach potiče iz muzičke porodice, bio je najmlađi od osmero djece Johana Ambrosiusa Bacha, gradskog muzičara, u Erfurtu, a zatim u Eisenbachu, gdje se rodio Johann Sebastian Bach. Njegov posao je bio da priređuje sve necrkveni muzički događaj u gradu i da po zahtjevu crkvenog orguljaša učestvuje u crkvenoj muzici. Članovi njegove bliže rodbine su bili crkveni orguljaši i kompozitori, te Bach imao mogućnosti da se rano upozna sa komponovanjem i sviranjem raznih instrumenata. Mladi Bach je zgubio roditelje već u 9. godini života. Nakon smrti oca, Bach se seli kod svog starijeg brata Johana Kristofa Bacha, crkvenog orguljaša u Ortrufu u Njemačkoj, koji je bio učenik Pachelbela. Dok je živio u kući svog 14 godina starijeg brata, Bach nastavlja sa učenjem i tu stiče osnove svog budućeg zanimanja. U Ortrufu posjećuje licej te stiče visoko obrazovanje u oblastima filozofije i teologije. Upoznaje se također sa metodama izrade i popravki orgulja. Orgulje u Orhurskoj crkvi je trebalo održavati i popravljati, Bach često biva poslan da obavlja ovaj posao. Crkvene orgulje su u tom dobu najsloženiji uređaj u evropskom gradu. Ovo iskustvo poznavanja orgulja je bilo jedinstveno i Bach je bez problema mogao razgovarati sa graditeljima i sviračima orgulja. Godine 1700. dobija stipendiju da pohađa školu Sveti Mihajlu u Linnenbergu, gdje dolazi u dodir sa ozbiljnom muzičkom kulturom. Ovo će biti od odlučujuće važnosti za njegov budući razvoj, jer je u horove škole upoznao neka od najboljih muzičkih dijela iz tadašnje baroknog razdoblja. George Bohm, jedan od najpriznatijih orguljaša u Njemačkoj, svira u jednoj crkvi u Linnenburgu. Utisak koji je na Bacha ostavio ovaj sjajni muzičar bit će od trajne važnosti, a zahvaljujući njemu Bach će početi sa istraživanjem muzičkih mogućnosti tog vremena. Linnenburg je bio blizu Hamburga i sela gdje je mladi Bach mogao prisustvovati uspjesima njemačke opere i diviti se orguljaškom sviranju Reinekena. Godine 1703. 18-godišnji Bach je postavljen za dvorskog violinistu u privatnom orkestru princa Johana Ernsta, brata vladajućeg kneza od Weimara. Zatim je kasnije iste godine dobio bolji posao orguljaša u novoj crkvi u Arnštatu, ali ovaj gradić nije zadovoljio muzičke apetite radoznalog Bacha. Sjećanje na Linnenburg i njegova raznovrsna muzička iskustva navela su ga da potraži najvećeg majstra muzike u sjevernoj Njemačkoj. Bach odlučuje da posjeti Lubek, da čuje Dietricha Buxhuda. Iskustvo susreta i slušanja ovog velikog muzičara imalo veliki utjecaj na budućnost mladog muzičara, jer bez Buxhuda veliki Bach bi bio nezamisliv. Mladi Bach je u starom orguljašu pronašao virtuoznog umjetnika sa izuzetnim ličnim osobinama i bogatim idejama. Njegovo virtuozno i romantikom obojeno sviranje je ostavilo neizbrisiv trag na stil Johana Sebastiana Bacha, a zbog njegove vještine uskoro mu biva ponuđen bolji posao. Godine 1707. prihvata poziv da bude orguljaš u crkvi Svetog Blasiusa u Mulhausenu. Ubrzo nakon prelaska u ovaj grad ženi se sa svojom rodicom Marijom Barbarom. Posjetioci crkvene službe u ovom gradu su većinom bili protiv muzike za vrijeme molitve, što Bach nije mogao podnijeti. Tu ostaje manje od godinu dana, a neka od najranijih muzičkih dijela napisana su ovo vrijeme, ali veliki broj njih su danas izgubljena. Mi u nastavku slušamo kompoziciju Adagio Johann Sebastian Bach.

Vraćamo se u Radio Kast, govorimo o Johanu Sebastianu Bachu. Još uvijek nezadovoljan sa poslom, 1708. godine prihvata novi posao kao dvorski orguljaš i koncertni majstor u Weimaru kod knjeza Wilhelma Ernsta. Ovdje mu je pružena mogućnost ne samo da svira orgulje, nego da komponuje i svira raznovrsni program koncertne muzike sa vojvodskim ansamblom. Muzički život u ovom gradu dovodi Bacha u dodir sa italijanskom kamernom i koncertnom muzikom koja je bila veoma popularna na dvoru. Tu on otkriva muziku koju nije čuo prije. Neobično je da ga crkvena sonata nije toliko interesovala kao kamerna sonata i koncerto u svom konačnom obliku kreiranom od strane Vivaldija. U početku

Netko nije pokušao da stvori vlastita dijela, nego je samo okušao svoj talent, obrađujući brojna koncerta od Vivaldija i drugih kompozitora tog vremena. Frescobaldi, Giovanni Legrenzi, Arganchelo Corelli, Tommaso Albinioni i tako dalje. Tokom svojih vajmarskih muzičkih istraživanja, Bach je imao pomoć od strane svog rođaka i kolege, opštinskog orguljaša Johana Gottfrieda Waltera. Ovaj vrlo vješti muzičar zadivio je Bacha sa svojim izuzetnim poznavanjem polifonije. Ovaj malo poznati, ali izuzetan muzičar imao je uticaja pri stvaranju takvih dijela, poput umjetnosti fuge i ostalih najvažnijih polifonijskih dijela komponovanih od strane zrelog Baha. U 9 godina boravka u Weimaru Bach komponuje većinu svojih važnih orguljaških dijela. Tu također komponuje brojne kantate, a većina njih je sa solo glasa orkestrom. U ovom razdoblju nastaju njegova polifonijska dijela, od kojih je najpoznatiji dobro uštimani klavir, dijelo koje se sastoji od 48 preludija i fuga, po dva za svaki dur i mol. Osim monumentalnosti samih kompozicija, po prvi put su na ovaj način upotrijebljeni svi muzički tonaliteti, a djelo je, kako sam naslov kaže, bilo izvodivo isključivo na precizno podešenom instrumentu. Bachova slava se širi, a poštovaoci su dolazili da čuju njegovo stvaranje na orguljama ne samo iz njegove Tiringije, nego i svih dijelova Njemačke. Svoj legendarni ugled uživao je najviše zahvaljujući svojim muzičkim improvizacijama. Također u Weimaru nastaje Orgel Buchlein, mala knjiga, kompozicija za orgulje namijenjena njegovom najstarijem sinu Wilhelmu Friedemannu. To su bile uglavnom tradicionalne luteranske himne koje je Bach harmonizuje i priređuje na način koristan učenicima. Ovo nedovršeno djelo predstavlja dvije važne teme iz Bachove zbirke. Prvo, njegovu posvetu učenju, i drugo, njegovu sklonost luteranskim himnama kao izvoru nadahnuća. Bachova posveta učenju je naročito značajna. Rijetki su bili slučajevi u Bachovom životu kada nije imao učenika na obuci, a uvijek je bilo učenika u njegovoj kući, poput Johana Friedricha Agricola. Nezadovoljan tretmanom i osjećajući povećanje političke napetosti na dvoru u Weimaru, Bach ponovo počinje da traži posao u skladu sa njegovim muzičkim interesima. Godine 1717. preuzima novi posao kao dirigent i prelazi u Koten, gdje vodi dvorsku kapelu kneza Leopolda od Anhalt-Kotena, koji je sam bio muzičar. Tu je dirigovao orkestrom od 18 muzičara koji su svirali kamernu muziku u nedostatku operske trupe. Većina kompozicija iz ovog razdoblja su svjetovnog karaktera, kao Brandenburški koncerti, BFV, svita za violončelo, sonate i partiture za violinu, te orkestralne svite. Sa vrijeme boravka u Gotenu komponuje neka važnija djela za klavijaturu, uključujući prvi dio dobro uštimanog klavira. Život u ovom gradu predstavlja jedno od najsretnijih perioda u životu Bacha, mada se završava tragično smrću njegove mlade žene Marije Barbare 1720. godine. U nastavku kompozicija Allegro.

Radio Kaz, govorimo o Johanu Sebastianu Bahu, godine 1723. Bah prelazi u Leipzig, gdje biva imenovan kantorom i gradskim muzičkim direktorom u crkvama Svetog Tome i Nikole. To je za Baha bio prvi posao za vladu u njegovoj karijeri, koji je uglavnom vršio usluge prestu. Ovaj zadnji posao, koji je radio 27 godina, sve do svoje smrti, doveo ga u kontakt sa političkim mahinacijama svog poslodavca, opštinskog savjeta Leipziga. Da bi uopšte dobio ovaj posao, Bah je morao pristati na brojne ustupke vezane za njegov posao. Iako se čini da niko u opštinskom vijeću nije sumnjao muzički genije Johana Sebastiana Baha, ipak je bilo stalne napetosti između njega, koji sebe smatra vođom crkvene muzike u gradu, i gradskih vlasti, koje su ga vidjele samo kao učitelja i željele su smanjiti naglasak na izvođenje muzike kako u školi, tako i crkvama. Vijeće nikada nije ispoštovalo obećanje o plati od 1000 zlatnih talira godišnje, iako su pružili Bahu i njegovoj porodici manje novčane prihode i dobar stan na jednom kraju školske zgrade. Posao je zahtijevao ne samo da uči učenike škole Svetog Tome pjevanju, nego da i svake sedmice komponuje kantatu koja bi se izvodila nedeljom. Ovaj zahtjevan raspored, po kojim je u suštini svake sedmice trebao napisati muziku u trajanju od sat vremena, a povrh toga izvršiti svoje obaveze prema školi, rezultiralo je nekim od njegovih najboljih kompozicija. Bach je 1707. oženio svoju drugu rodicu, Mariju Barbaru Bach. Imali su 7 djece, od čega je 4 doživjelo odraslu dobu. Umrla je iznenada 7. jula 1720. dok je Bach putovao sa knjezom Leopoldom. Dok je živio u Kotenu, Bach ženi mladu sopranisticu Anu Magdalenu Wilk. Unatoč starosnoj razlici od 17 godina, imali su sretan brak. Ana je podržavala Bachovo komponovanje, dok on pomaže Ani sa njenim pjevanjem. Imali su 13 djece. Bachova djeca su bila muzički nadarena, njegovi sinovi Wilhelm Friedemann Bach, Gottfried Heinrich, Johann Christoph Friedrich, Johann Christian i Karl Philipp Emanuel Bach ostaju istaknuti muzičari. Od njih Karl Philipp Emanuel postaje najpoznatiji, uprkos preprekama koji su stajale na putu ženama koji su htjele imati profesionalne karijere. Sve Bachove kćeri su vjerovatno pjevale, a možda čak i svirale u ansamblima njihovog oca. Jedina udata Bachova kćeri Elizabeth Juliana Friedricha, čiji je muž bio Bachov učenik Johann Christopher Altinkohl. Većina Bachove muzike koja je sačuvana do danas je sačuvana zahvaljujući njegovoj djeci, koji su sačuvali mnogo toga što je Bach nazvao stari Bach arhiv posle smrti njihovog oca. U vrijeme kada je Handel osvajao novu publiku sa svojim oratorijima, Bach odustaje od neprestane borbe za svoje umjetničke principe, zbog toga se povlači u sigurni krug svoje porodice u zadnjoj decenji svog života. Veliki kompozitor uživa u muzičkim sposobnostima svojih sinova. Bach je također bio u kontaktu sa mnogim muzičarima iz cijele Njemačke, često ga posjećuju George Philipp Telemann, koji je bio kum Karlu Filipu Emanuelu Bachu, međutim Bach i George Friedrich Handel, koji su rođeni iste godine, nikada se nisu sreli. U nastavku slušamo preludi u C.

Vraćamo se u Radio Kaz, govorimo o Johanu Sebastianu Bachu. Kazat ćemo nešto o muzičkim stilovima Johana Sebastiana Bacha. Muzički stil Johana Sebastiana Bacha je nastao iz njegove izvanredne vještine izuma u kontrapunktu, kontrole muzičkih motiva, njegovog smisla za improvizaciju na klavijaturi, njegovu izloženosti muzici iz Italije, Francuske, Južne i Sjeverne Njemačke, njegovoj velikoj odanosti luteranskoj liturgiji. Njegov pristup muzičarima, muzičkim dijelima i muzičkim instrumentima već u njegovim ranim godinama u kombinaciji sa njegovim sve izraženim talentom za pisanje, čvrsto svetkane muzike i snažnog zvuka, dovela do toga da razvija poseban, energičan muzički stil u koji su bili ubrizgavani strani utjecaji u napređeni oblik već postojećeg njemačkog muzičkog jezika. Muzičko stvaralaštvo do ranih 20. godina njegovog života pokazuje veću vještinu u velikoj organizaciji muzičkih ideja kao i unapređenje modela improvizacije preludija i kontrapunkta ograničene složenosti pod uticajem Buxhuda. Razdoblje između 1713. i 14. kada je veliki repertoar italijanske muzike postao dostupan Vajmarskom dvorskom orkestru bila je prekretnica. Iz ovog vremena pa nadalje on je usvojio u svoj stil italijanski i po znacima navoda dramatski početak u muzičkim dijelima, jasnih melodijskih obrisa, oštrih obrisa njegovih bas linija, veće motoričke i ritmičke jasnoće, jedinstvenog tretmana muzičkih motiva i jasne izražene šeme za modulaciju. Duboko poznavanje i interes Bacha za liturgiju doveli su do razvoja složenog odnosa između njegove muzike i jezičkog teksta. Ovo je očigledno od najmanjih do najvećih nivoa njegove kompozicijske tehnike na najmanjoj razini. Mnogi od njegovih sakralnih dijela sadrže kratke motive koji po povratnoj asocijaciji se mogu smatrati slikovnim simbolizmom i izražavanjem liturgijskih koncepata. Na primjer, skok za oktavu, obično u bas liniji, predstavlja odnos između neba i zemlje. Na najvećem nivou strukture velikih razmjera u nekim od njegovih sakralnih pjevačkih dijela je dokaz suptilnog razrađivanja i planiranja. Tako, na primjer, ukupni oblik u dijelu Muke po Mateju prikazuje liturgijski dramatski tok, uskršnje priče na brojnim razinama istovremeno preko teksta, muzičkih ključeva, instrumentalnih i pjevačkih varijacija koji se koriste. Osim ove specifične muzičke karakteristike koja proizilazi iz Bachove vjerske pripadnosti je činjenica da je on bio u stanju proizvesti muziku za publiku koja bila ozbiljno posvećena redovnoj molitvi za koju je u srede sređena gustina i složenosti bila prihvatljena. Njegova prirodna sklonost je bila da obnavlja postojeće muzičke oblike, ne odbacujući ih u potrazi za dramatičnim muzičkim inovacijama. I za kraj da kažemo, djela Johana Sebastiana Bacha su uvedena pod BWV brojevi. BWV je skraćenica za Bach, Werke, Verzeichnis,

Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C Mol na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Faris Osman Hodžić i Hasiba Šabić Nurić.

0: čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan, to je onaj projektantski neki normativ, ali onaj, ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje.
1: Iz javnog preduzeća Vodovodi kanalizacija Građanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.
2: Sedmica.
1: Raštevo obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
3: Uz prigodan program kojim su prisustvovali brojni mještani, porodice šehida i poginulih boraca, borci, predstavnici boračkih udruženja i drugi građani, obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice Rašljeva. Upriličena izložba u Kulturnom centru Rašljeva posvećena šehidima ovog kraja, a potom i u džami u Rašljevi proučen mevlud. Nakon mevluda je položeno cveće na spomen obilježje šehidima, čime je još jedna

0: jednu temu, a to je ljubavna i pronalazak samog sebe, znači o identitetu, tako da je knjiga jako zanimljiva. Imamo neke i elemente, blage elemente naučne i fantastike, imamo i psihološkog dijela, riječ je o romanu koji je obim 440 stranica, tako da i tekako ima se šta čitati. Dosta je pouka i dosta je paralele od prije 600 godina i danas, dokle je čovjek došao, u nekim stvarima pozitivno, u nekim stvarima dosta negativno, uzimajući u obzir šta smo od prirode napravili i tako dalje.
1: Admir Mešanović diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, gdje je stekao obrazovanje iz oblasti historije. Radi kao profesor razredne nastave, a slobodno vrijeme posvećuje pisanju. Nakon romana Stijene, ljubavnog ratnog trilera, Mešanović se u novom dijelu okreće historijskoj tematici i priči koja ljubavni motive spaja sa psihološkim promišljanjem identiteta.

0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Ekonomsko propagandno.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno.

kao takva odbacuju. Oni smatraju da se Kur'an i hadisi trebaju tumačiti doslovno, zbog čega se protive religijskim praksama i ritualima koji nisu jasno potvrđeni u izvorima. Selefije, međutim, nisu homogena grupa kada je u pitanju društveno-političko djelovanje. Mnogi od njih su potpuno apolitični i ne učestvuju ni na koji način u političkim procesima u njihovim zemljama. Drugi su, međutim, angažovani na tom polju, te predstavljaju proponente islamizma kao političke ideologije. Međutim, najveću međunarodnu pažnju privlači treća grupacija, koja okuplja takozvane džihadiste, odnosno one koji zagovaraju oružanu borbu u cilju uspostavljanja društvenih normi po uzoru na ono što smatraju izvornim islamom. Iako je ovo manjinska grupa među selefijama, njihovo radikalno djelovanje, koje uključuje i terorističke akte, dovelo je cijeli pokret u središte brojnih kontroverzi i antagonizama. S druge strane, vehabizam je znatno uži pojam od selefizma. To je najpoznatiji selefistički pokret nastao sredinom 18. stoljeća u Saudijskoj Arabiji, u kojoj je sve donedavno bio dio zvanične državne ideologije. Dakle, možemo reći da je selefizam širi puritanski islamski pokret koji se nezavisno razvija u različitim vremenima i na različitim mjestima širom islamskog svijeta, dok se vehabizam odnosi na konzervativno islamsko vjerovanje usmjereno i nastalo u Saudijskoj Arabiji. Može se reći da je vehabizam zapravo selefizam karakterističan za Arabiju, odnosno da su u pravilu sve vehabije selefije, ali nisu sve selefije vehabije. Vehabizam, termin koji njegovi sljedbenici odbacuju, je dobio ime po svom osnivaču i vođi Muhammedu ibn Abdel Vehabu. Ibn Abdel Vehab je rođen 1703. u selu Ujajna u centralnoj Arabiji, nedaleko od današnjeg saudijskog glavnog grada Rijada. Njegov otac i djed bili su islamski teolozi i kadije, odnosno sudije hanbelijskog prava, a upravo je od oca primio ranu naobrazbu koja se sastojala od učenja Kur'ana na pamet i proučavanja zaostalog nivoa hanbelijske jurisprudencije i islamske teologije. Sa 10 godina je naučio Kur'an na pamet i tako postao hafiz, a zatim i imam. U to vrijeme je potvrđivanje islamske svetosti i sposobnosti Božih štićenika ili miljenika da njegovom voljom čine čuda postalo jedan od glavnih aspekata sunitskog muslimanskog vjerovanja. Međutim, štovanje ovih praksi i njihovo dostizanje nivoa paganizma bilo je veoma rašireno među beduinima u Ujajni, što je možda dovelo do odlaska mladog učenjaka iz tog područja. Ibn Abdel Vehab je napustio rodno mjesto sa 20 godina i zaputio se u Meku gdje je obavio hadž. Nakon toga je otišao u Medinu gdje je njegov boravak bio presudan u oblikovanju kasnijeg pravca njegovog razmišljanja. Tu se susreo sa djelima Ibn Tejmije, učenjakom iz 13. i 14. stoljeća, kojeg neki sunitski učenjaci smatraju obnoviteljem autentičnog islama, te je upoznao Muhammed al-Sindija, koji ga je podučavao odbacivanju popularnih religijskih praksi povezanih sa evlijama i njihovim grobovima. Također ga je posticao da odbaci taklid, odnosno slijepo slijeđenje vjersko-pravnih mišljenja i odluka islamskih učenjaka bez istraživanja ili traženja direktnih argumenata za ta mišljenja. Posticao ga je da nezavisno proučava sve te tekstove i da gradi vlastite stavove, to će u njegovim kasnim djelima doći do izražaja. Pored naglašavanja proučavanja hadisa, to jeste predanja o životu, riječima i djelima poslanika Muhameda, te odbojnosti prema sistemu raznih škola islamskog prava, stavovi Ibn Abdel Vehaba u zijaretu, odnosno posjećivanju mezara i svetišta Evlija, odnosno Božih štićenika, također su oblikovani utjecajem al-Sindija. Al-Sindi je posticao svog učenika da odbaci narodne običaje, poput podizanja raskošnih grobnica, pravljenja ljudskih prikaza te dozivanja umrlih evlija, jer to predstavlja oblik otpadništva od vjere i podsjeća na običaje predislamskog perioda neznanja. Sve to će kasnije postati karakteristično i za vehabijski pokret. Nakon boravka i naobrazbe u Medini, Ibn Abdel Vehab odlazi u Basru, u Irak, gdje je imao priliku posmatrati raširene narodne rituale, prije svega šiitske, povezane sa poštovanjem svetih ljudi i njihovih grobova, praksu kojoj se otvoreno protivio. Njegovo propovjedanje izazvalo je snažan otpor među lokalnim stanovništvom i vjerskim autoritetima, zbog čega je protjeran iz grada nakon 4 godine boravka. Putovanje su ga na kraju vratila na arabijski poluotok u Huraymilu, gdje se njegov otac nastanio nakon što je preuzeo dužnost kadije. Upravo tu, pod utjecajem dijela hanbelijskog teologa iz 14. stoljeća Ibn Ređeba, piše svoje najpoznatije dijelo, Kitab al-Tawhid, odnosno knjiga monoteizma ili knjiga Božje jednoće, te okuplja prve učenike i sljedbenike svog učenja. U toj knjizi posebno naglašava zabranu svega onoga što može biti protumačeno kao širk, odnosno politeizam ili dodjeljivanje partnera Bogu. Prakse koje su kod njega izazivale posebno protivljenje, a koje su bile široko rasprostranjene u Neđdu, bile su sljedeće. Mezari, odnosno grobovi ashaba, to jeste pratioca i prijatelja poslanika Muhameda, često su posjećivani radi traženja njihovog zagovorništva kod Boga.

Za neka stabla se vjerovalo da posjeduju posebne moći, pred pojedinim asketima i svetim ljudima prinosile su se žrtve, zatim posredovanje crtanja lica, slika i slično. Ibn Abdel Vehab jedini ispravan odgovor na sve nedaće koje su pogađale centralnu Arabiju u 18. stoljeću, poput siromaštva, suša ili najezde skakavaca, bio je povratak pravom i izvornom islamu pobožnih predaka iz 7. stoljeća. Njegovo tumačenje islama predstavljalo je radikalan povratak samim temeljima religije, Kur'anu i drugim izvorima koje je smatrao autentičnim, a sve ostalo se odbacuje. U svojim govorima, a bio je nadaren govornik, često je koristio narodne lokalne izraze i motive, čime je njegov religijski diskurs postao razumljiv i blizak širokim slojevima društva. Pozivajući ljude da slijede njegov poziv na vjersku obnovu, izjavljivao je sljedeće: "Ja se, neka je Bog slavljen, ne pridržavam ni jednog određenog sufijskog reda, niti nekog posebnog pravnika, niti slijedim put spekulativnih teologa ili bilo kojeg drugog imama. Ja vas pozivam samo Allahu jedinom i putu koji je uspostavio njegov poslanik, Boži vjerovjesnik." Suština učenja Muhameda ibn Abdel Vehaba sastoji se u tome da kaže: postoji sasvim jasno islamsko učenje, ali su ga muslimani vremenom iskrivili i razvodnili. A to jasno učenje sastoji se u tome da postoji samo jedan Bog, jedan i niko drugi, i da čovjek ne smije činiti ništa što poslanik Muhammed u svoje vrijeme već nije činio. Sa svojim pokretom Abdel Vehab je tvrdio da želi vratiti muslimane tamo gdje je on smatrao da su osnove islama, jer su prema njemu oni skrenuli sa puta istinske i čiste vjere. Poziv ibn Abdel Vehaba postepeno je počeo privlačiti sljedbenike, među kojima je bio i vladar Ujajne Osman ibn Muammer. Sa ibn Muammerom sklopio je savez prema kojem bi on podržao političke ambicije vladara da proširi svoju vlast nad nečdom, a možda i šire, dok bi zauzvrat ibn Muammer podržao njegove religijske reforme. Tokom ranih godina propovjedanja, ibn Abdel Vehab je kroz hudbe i govore uglavnom mirno kritikovao narodne običaje i praznovjerja. Međutim, od 1742. njegov pristup postaje znatno aktivniji i radikalniji u praktičnom smislu. Prvo je nagovorio ibn Muamera da sruši mezar Zejda ibn al-Hataba, ashaba poslanika Muhameda, čije su turbe lokalni stanovnici poštovali i posjećivali. Zatim je naredio sječu stabala koja su ljudi smatrali svetim, pri čemu je prema nekim predajama lično posjekao najslavnije među njima. Nakon toga organizovao je kamenovanje žene koja je priznala preljubu. Zabranjivao je muziku, duhan i mnoge druge stvari. Ko ne bi slijedio stroga pravila Abdel Vehaba, u njegovim očima postajao bi otpadnik od vjere. Ovi postupci privukli su pažnju Sulejmana ibn Muhameda ibn Gureira iz plemena Benu Halid, moćnog vođe Al-Hase i Katifa, koji je imao značajan politički utjecaj u Neđdu. Ibn Gureir je zaprijetio ibn Muameru da će mu uskratiti pravo na ubiranje poreza sa posjeda koje je imao u Al-Hasi, ukoliko ne ubije ili ne protjera ibn Abdel Vehaba. Pored toga, sve navedene zabrane stanovnicima sela u to vrijeme bile su previše, pa je pod tim pritiskom ibn Muamer na kraju prisilio ibn Abdel Vehaba da napusti Ujajnu. Rani pripadnici vehabijskog pokreta tada bivaju izloženi progonima, opasnostima po život i imovinu, te optuživani za nevjerstvo, odnosno tekfir. Čak je i šerif Mekke 1749. zatvarao vehabije koji su dolazili u Meku radi obavljanja hadža, to pokazuje koliko je njihov pokret već tada izazivao kontroverze i otpor unutar islamskog svijeta. Rodno mjesto ibn Abdel Vehaba nalazi se u srcu arapskog poluostrva u centralnom Neđdu. Ovdje se na gotovo 100 kilometara proteže Džebel Tuvajk, strma vapnenačka litica. Tokom kišne sezone voda se skuplja u dolinama podno litice, to omogućava tradicionalnu poljoprivredu s navodnjavanjem. Tamo gdje se prostire plodno naplavno zemljište može nastati bujna vegetacija, a jedna od tih oaza bila je i Dirija, dom klana Al-Saud. Nakon što je protjeran iz Ujajne, ibn Abdel Vehab dobija poziv da se nastani u emiratu Dirija od njenog vladara Muhammed ibn Saud al-Mukrina, koji je tu preuzeo vlast 1727. Bio je to susret koji će promijeniti arapski svijet. Sve ukazuje na to da su ova dvojica muškaraca odmah osjetila međusobnu simpatiju. Obojica odlučni, veoma karizmatični i vođeni osjećaj misije, prepoznali su jedan u drugom izuzetno korisnog saveznika. Muhammed bin Saud je shvatio da učenje ibn Abdel Vehab može iskoristiti za vlastite političke ambicije, a ibn Abdel Vehab da će mu za širenje svog reformističkog pokreta biti potrebna politička i vojna pomoć i zaštita. Abdel Vehab je smatrao da je pravi musliman samo onaj ko se strogo pridržava njegovog učenja, odnosno Božijeg zakona. Takvo tumačenje dovelo je do toga da su čak i stanovnici komšijskih teritorija, a posebno Osmanlije i Egipćani, proglašeni nevjernicima. Osmanlije su smatrane manifestacijom paganskog, neislamskog ili antiislamskog carstva, a protiv tih nevjernika mogao se voditi džihad, odnosno svjetljivost.

zakonu saudijsko-vehabijskog pokreta. Nakon smrti Muhameda ibn Sauda 1765. vlast je preuzeo njegov sin Abdulaziz ibn Muhammed. Ibn Abdel Vehab se tada postepeno povukao iz politike i ostatak života posvetio podučavanju, propovjedanju i ibadetu, iako je nastavio savjetovati novog saudijskog vladara. U međuvremenu, Abdulaziz je nastavio vojna osvajanja i širenje saudijske vlasti. Do kraja 1780. Saudijci su učvrstili kontrolu nad većim dijelom Nejda i nastavili širenje prema drugim područjima Arabijskog poluotoka. Tokom tog procesa ukidane su lokalne vjerske prakse koje su Vehabije smatrale novotarijama ili oblicima idolopoklonstva, dok je učenje Ibn Abdel Vehaba postalo ideološki temelj nove države. Sam Ibn Abdel Vehab tvrdio je da su vojni pohodi Dirije bili isključivo odbrambeni, ali su njegovi protivnici smatrali da se iza te vjerske reforme krije projekat političkog i vojnog osvajanja Arabije. Tako je sukob oko vehabizma brzo prerastao iz teološke rasprave u borbu za vlast, teritoriju i kontrolu nad svetim centrima islamskog svijeta. Muhammed ibn Abdel Vehab umro je u junu 1792. u Diriji u 89. godini života. Sahranjen je u neoznačenom grobu u četvrti Al-Turjaf. Iza sebe je ostavio 4 kćerke i 6 sinova. Mnogi njegovi sinovi postali su vjerski učenjaci različitog utjecaja i značaja koji su nastavili širiti njegovu interpretaciju islama, pretvarajući lokalni reformistički pokret u trajnu religijsku instituciju povezanu sa Saudijskom državom. Njegovi potomci postali su poznati kao poredca Al-Al-Sheikh i nastavili su imati posebno mjesto u Saudijskoj državi kroz cijelu njenu historiju sve do danas. Porodica Al-Al-Sheikh uglavnom nije direktno učestvovala u politici, ali je imala ključnu religijsku ulogu u Saudijskoj državi. Kao nasljednici Muhameda ibn Abdel Vehaba, upravo su oni davali vjerski legitimitet saudijskim vladarima kroz beju i priznavanje njihove vlasti. Time je učvršćen savez između porodica Al-Saud i Al-Al-Sheikh, koji će ostati temelj Saudijske države do danas. Više od 2 decenije nakon smrti svog osnivača, vehabijski pokret nastavio je jačati i širiti se Arabijskim poluotokom, sve do sloma prve saudijske države u Osmansko-saudijskom ratu početkom 19. stoljeća. Krajem 18. i početkom 19. stoljeća Saudijci su se okrenuli prema regiji Hidžaz i svetim gradovima Mekke i Medine, prvi put ozbiljno izazvavši autoritet Osmanskog carstva nad islamskim svijetom. Veliku pažnju izazvao je napad na Karbalu u Iraku 1802. kada su saudijsko-vehabijske snage opljačkale i oskrnavile šiitska svetišta, uključujući mauzole imama Huseina, pri čemu je ubijen veliki broj stanovnika grada. Već 1803. i 1804. Saudijci osvajaju Meku i Medinu. U skladu sa svojom interpretacijom islama, rušili su grobove, mauzoleje i druga mjesta povezana sa štovanjem Božih štićenika, smatrajući takve prakse oblikom idolopoklonstva. U Medini je 1806. provedeno opsežno i sistematsko uklanjanje kupola i ukrasa zgrobnica na poznatom groblju Al-Baki, to je izazvalo velike reakcije i ogorčenje diljem tadašnjeg islamskog svijeta. Pošteđen je bio jedino grob poslanika Muhameda u Medini. Tada je nova vlast nametnula stroga vehabijska pravila. Ograničene su mnoge tradicionalne vjerske prakse, pooštrena kontrola hadža, zabranjeni su muzika, ples, pjevanje i pušenje. Kršenje novih zakona kažnjavano je bičevanjem, sakaćenjem ili pogubljenjem. Upravo u tom periodu vehabijski pokret prerasta lokalni arapski sukob i postaje međunarodno političko pitanje. Arabijski poluotok pretvara se u poprište velikog sukoba između Saudijaca i Osmanskog carstva, koje je saudijsko širenje počelo doživljavati kao direktnu prijetnju svom autoritetu i kontroli nad najsvetnijim mjestima islama. Postupci nove saudijsko-vehabijske vlasti u Mekki i Medini izazvali su ogroman bijes širom muslimanskog svijeta, a posebno u Osmanskom carstvu. Za mnoge muslimane, rušenje mauzoleja, zabrana tradicionalnih vjerskih praksi i nametanje rigidnih pravila predstavljali su otvorenu provokaciju. Posebno je pogođen bio osmanski sultan u Carigradu, koji se smatrao zaštitnikom svetih gradova i nominalnim poglavarom sunetskog islama. Osmanlije su stoljećima vladale velikim dijelovima arapskog svijeta, a kontrola nad Mekom i Medinom bila je jedan od glavnih izvora njihovog religijskog i političkog legitimiteta. Zato je činjenica da su sveta mjesta tako lako pala u ruke relativno malog i dotada slabo poznatog vehabijsko-saudijskog pokreta predstavljala ozbiljan udarac osmanskom autoritetu. U Istanbulu se to nije doživljavalo samo kao lokalna pobuna, već kao direktan izazov moći prestiž Osmanskog carstva u cijelom islamskom svijetu, koji nije mogao niti smio proći nekažnjeno. Osmanski sultan zato je naredio egipatskom namjesniku Muhammed Aliju da uništi saudijsko-vehabijski pokret i vrati sveta mjesta pod osmansku kontrolu. Nakon višegodišnjeg rata, egipatsko-osmanske snage zauzele su Medinu u novembru 1812. Meku u januaru 1813. a u septembru 1818.

osvojile su i potpuno razorile Diriju. Padom Dirije srušena je prva saudijska država, a njen vođa Abdullah ibn Saud odveden je u Istanbul gdje je kasnije pogubljen. U narednom stoljeću Meka i Medina su ostale pod osmanskom i hašemitskom vlašću. Tokom Prvog svjetskog rata u junu 1916. mekanski šerif Husein bin Ali pod

kaže: "Legendarni osmanski komandant Fahreddin Paša, poznat kao pustinski tigar, herojski je branio Medinu pod strašnom opsadom arapskih ustanika. Izdržao je čak i nakon što je Prvi svjetski rat završio i Osmansko carstvo kapituliralo, a Medinu je predao tek u januaru 1919. po direktnoj naredbi iz Istambula. U godinama koje su neposredno prethodile saudijskom osvajanju, Meka i Medina su bile dio nezavisne kraljevine Hidžaz pod vlašću kralja Huseina bin Alija. U oktobru 1924. saudijsko-vehabijske snage, odnosno Ihvan, su uz ključnu logističku, financijsku i diplomatsku pomoć Velike Britanije ušle u Meku bez otpora, nakon što se hašemitska vojska povukla prema obali. Medina je pružala otpor znatno duže, a grad se predao Ibn Saudu tek 5. decembra 1925. kada je ponestalo hrane i zaliha. Tek nakon pada Medine i Luke Džede pod kraj 1925. Ibn Saud je u januaru 1926. proglašen kraljem Hidžaza, čime je kampanja bila završena. Tako je porodica Al Saud uspjela da kristalizuje svoju moć u obje regije, kako u Neđdu, tako i u kraljevini Hidžaz, te su uz veliku pomoć Britanaca uspjeli ujediniti ova područja i 1932. osnovati današnju kraljevinu Saudijsku Arabiju. Dakle, 1744. Ibn Abdel Wahab sklopio je savez lokalnim vođom Muhammedom Ibn Saudom, čime je uspostavljen političko-vjerski savez sa Saudijskom državom koji je trajao više od 250 godina. Vehabijski pokret postepeno je stekao značaj kao uticajan antikolonijalni reformski pravac u islamskom svijetu koji je zagovarao obnovu društvene i političke moći muslimana, a prije svega povratak izvornom islamu koji podrazumijeva sljedeće: tevhid, odnosno strogi monoteizam ili božja jednoća, borba protiv novotarija, odnosno sve vjerske prakse, obredi ili vjerovanja koja su uvedena nakon vremena poslanika Muhameda i njegovih ashaba smatraju se zabludom, zabrana kulta ličnosti i posredništva, doslovno tumačenje svetih tekstova, odnosno Kur'ana i Hadisa, lojalnost prema svemu što je muslimansko i što je u skladu s Božim zakonom, te istovremeno potpuno odricanje, neprijateljstvo i distanciranje od nevjernika, grijeha i svega što je izvan strogih okvira vjere. Primjena šerijata u državi, odnosno vlast i zakonodavstvo moraju proizilaziti isključivo iz Kur'ana i Sunneta. Vehabijske revolucionarne ideje inspirisale su brojne islamske preporoditelje, učenjake, panislamističke ideologe i antikolonijalne aktiviste čak i u zapadnoj Africi. Više od 2,5 stoljeća učenja Ibn Abdel Wahaba bila su promovisana kao službena doktrina u tri saudijske države. Porodica Saud zadržala je svoje političko i vojno vodstvo u modernoj kraljevini Saudijskoj Arabiji, dok su nasljednici Abdel Wahaba nastavili da služe kao vjerski savjetnici i vođe. Vehabizam je bio u mogućnosti da se proširi regionom, ali i širom svijeta, prije svega zahvaljujući saudijskim petrodolarima. 1950. vehabizam je bio praktikovan od strane veoma malog broja muslimana, možda oko 1-2%. Ali onda je došao naftni bum, a Saudijsku Arabiju su preplavili dolari, što joj je omogućilo da proširi ove ideje i učenja širom muslimanskog svijeta. A pored Saudijske Arabije, gdje je vehabizam bio službena vjerska doktrina, u velikoj mjeri je praktikovan u zemljama poput Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta, a njegov doseg izvan Arabijskog poluostrva je posljednjih 50-60 godina bio veoma širok i dalek. Od 1960. Kraljevina Saudijska Arabija je sponzorisala multimilijonski poticaj kako bi izvezla vehabijski oblik islama širom islamskog svijeta, uključujući muslimanske zajednice na istoku, ali i na zapadu. U Pakistanu je general Zia-ul Haq, nakon što je preuzeo vlast 1977. nametnuo šerijatsko pravo i dao zeleno svjetlo za uspostavljanje bezbroj vehabijskih medresa finansiranih od strane Saudijaca. U Maleziji je Saudijska Arabija također donirala školama i univerzitetima kako bi propovijedali i širili njihove konzervativne poglede i učenja. Vehabije su se pojavile na ratištima od Čečenije do Bosne i Hercegovine, ali su pored borbe na muslimanskoj strani istovremeno izazivali i probleme, tvrdeći da su običaji i tradicije čečenskih i bosanskih muslimana u suprotnosti sa Kur'anom, da su iste nastojali ispraviti i usmjeriti kako su govorili na pravi put. To je posebno došlo do izražaja nakon završenih ratova, kada su pripadnici vehabijskog pokreta ostajali da žive na tim područjima, te su nastojali izvršiti svojevrsnu preobrazbu domaćeg stanovništva. Vehabizam nije bio ograničen samo finansiranjem medresa i škola. Vehabijska ideologija je također bila povezana sa mnogim nasilnim pokretima i imala veliki utjecaj na grupe poput Isila, Boko Harama i Al-Shababa. Pravilno istaći da neke teologije grupa poput Isila zaista idu do originalnih učenja vehabijskog pokreta, koju, ironično, većina današnjih sljedbenika u suštini ne slijedi. Od 2017. godine promjene u saudijskoj vjerskoj politici, koje je pokrenuo prestolonasljednik Muhammed bin Salman, dovele su do širokih obračuna s islamistima u Saudijskoj Arabiji i ostatku arapskog svijeta.

0: Do 2021. slabljenje moći vjerskih učenjaka, uzrokovano društvenim, ekonomskim i političkim promjenama, kao i promocija nacionalističkog narativa od strane saudijske vlasti, koji naglašava neislamske komponente identiteta, doveli su do onoga što se opisuje kao postvehabijska era Saudijske Arabije. Godišnje obilježavanje dana osnivanja Saudijske Arabije uvedeno 22. februara 2022. u znak sjećanja na dolazak Muhameda ibn Sauda na vlast 1727. uz istovremeno stavljanje manjeg naglaska na njegov savez sa Ibn Abdel Vehabom iz 1744. označilo je zvanično razdvajanje Saudijske države od vjerskog establishmenta.
1: Religijska kultura.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo je ovo sve u novom izdanju emisije Ljudi i religije, u kojem smo govorili o vehabijama, vehabizmu i selefijama. Za danas toliko, uz srdačan pozdrav i poziv naravno da ostanete uz program na talasima Radio Gračanice.